Care-i ciuciule, bă? Ce ne trebi surdăuz? Mi dihărdă ce ne guliți migăuz? Gulora gemere, bă? Gaza fuță-n martos? Ragauzele